Folie sunt siam. Union vaccine algoritme, antivirus, fritem, pritem, nu ca popo, microchip, sunt în roman de Philip Dick, fuștet beans, por se gășnic lui me sunt electronicon, by rave, din inak shamun, by party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci folie, amos, prime bass.